Lorjinab samacha prandan to chojani wa patang phisam cha phamdar lep guna ngan si hten la phapsam bi dolam telni samacha prandan to chur gu parela marubrer marubrer ji jangchul lam wa yonna marub tsangma rangni cha jangchul lam yi thoya bur chul gu mangher ngan su marub di jangchun na lorjani cha mbe thamung ban ngonjir sha ji tang tongkhwa marga cha tar la pu chi yong yi tongki phendan ngonjir sha ji ti yin mangher jangchul da kap te ti cha marma ka jangchul tang darwa tang ᱡᱮᱨᱪᱩ ᱜᱩᱱᱡᱞᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝᱟᱱ ᱪᱩᱪᱩᱞ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚᱠᱷᱩᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱡᱩᱞᱢᱟᱞ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱯ ᱥᱟᱨᱛᱞ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱧᱩᱜᱩᱱᱡᱟᱝ ᱨᱚᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱯᱷᱮᱥᱢ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱫᱮᱥᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱯᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱢᱮᱞ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱪᱷᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱷᱟᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱷᱮᱨ ᱯᱷᱮᱪᱤᱞ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱚᱱᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱴᱟ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱥᱮᱯᱨ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱚᱱᱱᱟᱱ ᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱪᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱮᱠᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱚᱱᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱨ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱜᱤᱨ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱜᱟᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱯᱤ ᱪᱮᱱᱫᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱛᱞ ᱠᱟᱨᱪᱮᱱ ᱵᱮᱛᱩᱱ ᱥᱮᱱᱫᱩᱞ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱠᱟᱝᱭᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝᱞᱟ ᱱᱟᱡᱞ ᱠᱷᱟᱝᱴᱤᱜᱞᱤ ᱢᱟᱛᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱫᱟᱱᱪᱞ ᱥᱮᱱᱫᱩᱞ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢᱥᱞ ᱠᱟᱝᱭᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱪᱚ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱭᱩᱞ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱤᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱯᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱞᱢ ᱢᱮᱯᱤ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱟᱡᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞ ᱠᱟᱝᱫᱟ ᱥᱤᱞᱟ ᱞᱮᱯ ᱪᱤᱝ ᱨᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱴᱮᱢᱰᱤ ᱪᱮᱪᱚᱱ ᱠᱟᱝᱫᱟ ᱥᱤ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱨᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱛᱩ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞᱮ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱥᱟᱨ ᱯᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱷᱱᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱩᱞ ᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱛᱩ ᱞᱟᱯᱩ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱭᱚᱯᱚᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱮᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱵᱮᱛᱟᱵ ᱥᱤᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟᱨᱮᱞ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤ ᱛᱩᱱ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱛᱮᱯᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱤᱞᱟ ᱛᱚᱯᱠᱷᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱱᱩ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱥᱢ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱥᱢ ᱪᱮ ᱫᱚᱪᱚ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱢᱮᱞᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱡᱮ ᱞᱚᱭᱞ ᱫᱮᱝ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞ ᱱᱚᱢᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱥᱚ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱛᱩᱱ ᱢᱚᱭᱟᱱᱪᱤᱞ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱛᱨ ᱧᱟᱢᱪᱚᱝ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱞ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱡᱟᱝ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱤ ᱡᱮᱢᱪᱷᱱ ᱱᱟᱱᱪᱩᱨ ᱢᱟ ᱠᱤᱥ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱴᱷᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱡᱮ ᱛᱮᱥᱢ ᱭᱚᱯᱤ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱨᱮᱞ ᱛᱷᱨᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱨᱤᱴᱷᱢ ᱡᱟᱝ ᱭᱚᱞᱜᱤ ᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱪᱮᱯᱷ ᱛᱚᱯᱷ ᱠᱷᱚ ᱢᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨᱥᱢ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱪᱟᱝ ᱛᱮ ᱫᱤᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱴᱟᱯᱤ ᱴᱷᱚᱴ ᱡᱮ ᱴᱟᱜᱫᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝᱜᱞ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱯᱟᱨ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱨᱢᱩᱝ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱛᱮᱞᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱞᱜᱱᱟᱱ ᱵᱟᱥᱤ ᱨᱟᱝᱛᱚᱝ ᱟᱥᱟᱨ ᱜᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱪᱮ ᱪᱮᱛ ᱛᱟᱯᱛᱩᱞ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ

0: 下面的题目是
1: 中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读起刚被点到他,民主化,中听读